0: obavezno slušati glasno.
1: Muzički radio SD 96,1 MHz. They make me sick.